Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.

0: Trendcenter.se. Alltid kul på
1: Knockandown. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: andra. Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: DJ Teddy O.

Babsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som

Klockan den har passerat 6:30 på morgonen och du lyssnar på Ljungbykanalen som bjuder på mest musik på morgonen fram till klockan 9:30.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen.
6: Ljungbykanalen
7: 95,8.
6: Ljungbykanalen, mer musik, mindre

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: est clair.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: på eventcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.

0: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
1: Och vi ger dig varje vardag från 7:30 till 8:30 mest musik på morgonen.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: reklam.
1: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se. Alltid kul på
2: Knock 'em Down. Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hej! Det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: säger vi då till Radiocentrum. Klockan är 10, Ljungbykanalen tar vid och Tobias följer med där mellan 11 och 16. Klockan 18 hör vi musikjournalen med Robert Bromstedt. Klockan 19 sänder Markuskyrkan en gudstjänst. 19.30 sänder Ljungby Kristna Samarbetsråd en gudstjänst från Pingstkyrkan. Och 20.45 är det Radio Sigfrid som sänder ett avsnitt av Hannas Café. Och 21.15 kan vi göra dagens godmorgonprogram. Klockan 22, dagens andakt. Och det är Vilma Lopez från Pingstförsamlingen som håller i den. Då lämnar vi över till Ljungbykanalen här och jag ser att Taylor Swift ligger först här med låten Upalight. Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Reklam.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Det här är Julkanalen 95,8.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: Nordicenter.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: vilken vecka det här har varit än så länge. Tragisk busslycka i måndags när en 18-årig ung man från Ljungby omkom hos bussvälte på vägen mellan ett stort antal människor. Många från Ljungby skadades mer eller mindre. Vi har ägnat många tankar åt de drabbade. Jag heter Tobias Johansson. Jag har tagit mig lite ledigt den här veckan av bland annat den här ledningen. Men nu, den här torsdagen, då vi har den 8 oktober, då är jag tillbaka här i eten igen. Och ska hålla dig i sällskap idag fram till 16 den här torsdagen. Lite senare ikväll så kommer naturligtvis Robban också med ett nytt musikjournalen. Missa inte det, klockan 18. Men innan dess så ska vi ta och försöka summera ihop veckan så gott det går.
1: Det här är Ljungbykanalen.se.
0: Musik här på Ljungbykanalen.

Jekamare, What She Doesn't Know. Ja, det här är Jummi-kanalen, 95,8 MHz. Och vi ger dig ju alltid skön musikmix. Det kan du alltid lita på. Däremot så är vi ju inte jättemånga som håller på med det här. Så att ibland så får andra nyheter. Ja, men vi lämnar liksom det åt andra nyhetsmedia. Mm, och så tar vi hjälp av dem ibland. Och så blir det något slags samspel alla tillsammans. Där vi ändå har ett gemensamt mål. Och det är att du som läser, tittar eller lyssnar ska få reda på vad som händer. Mm. Du har kunnat läsa en del om busstragedin i måndags på vår hemsida. Vi kan väl idag då också konstatera att den person som avled i samband med olyckan var en 18-årig från Ljungby. Gick på gymnasiet i Växjö sista året. Skulle alltså ta studenten till våren. Naturligtvis tänker vi på hans anhöriga. Det är en svår stund för dem. Även på klasskamrater och vänner och bekanta naturligtvis. Mm. Vi har ju också då fått reda på att busschauffören, en man i 60-årsåldern som tidigare också har varit straffad för rattfylleri och smitning. Mm. Vi har ju då väldigt lite information om vad som egentligen hände och vad som gick fel. Det är väl någonting som polis, åklagare och möjligtvis en haverikommission får reda ut med tiden. Och så hoppas vi att vi får svar, för att jag vet att alla undrar, hur kunde detta hända?

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Justin Bieber, Kid Leroy med Stay. Det här är Jumbikanalen torsdag förmiddag. Vi har den 8 oktober i almanackan. Tobias heter jag, finns här för dig idag fram till 16. Imorgon är jag också tillbaka 11 till 16. Och så måndag och tisdag och så vidare. Vi närmar oss ett höstlov också med stormsteg. Det är inte många veckor kvar till det. Men först ska vi klara av den här veckan och nästa vecka och lite till.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robin med Honey på Jummi-kanalen. Klockan har passerat 11:30. När vi går in i lunchtimmen så ska vi naturligtvis ta en koll på väderprognos med mera. Så stanna kvar här tillsammans med mig och Jummis bästa musikmix. En härlig blandning av den bästa musiken från 70-talet fram till det allra senaste. Nu beger vi oss tillbaka till 80-talet och lyssnar på Cutting Crew med I Just Died in Your Arms.

Thomas Stenström, du kommer sakna mig mindre och mindre. Klockan den närmar sig 12, du lyssnar på Jumbi-kanalen. Och innan vi går in i lunchtimmen och värmer upp vår matlåda ska vi hinna lyssna på lite mer skön musik förstås. Närmast på tur har vi Sabrina Carpenter och hennes Tears. Där är Jumbi-kanalen, vi ger dig Jumbis bästa musikmix. Vårt swish-nummer 123 606 8589.

0: Trendcenter.se. Alltid kul på
1: Knock'n Down. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Demi Lovato, Low Rise Jeans, först ut när klockan passerar 12 den här torsdagen. Vi har den 8 oktober i almanackan och vi säger idag grattis till Nils. Du har namnsdag. Idag så är det vägledningens dag, världsdyslexidagen. Det är du kunna läsa för att uttala det. Och världssyndagen. Det är vad vi har på agendan idag. Jag heter Tobias Johansson. Har inte namnsdag idag, men håller väl koll på vädret för oss alla. Och SMHI säger att det blir en fortsatt tråkig eftermiddag. Mulet och lite regn sådär. Det är ganska mycket regn. Vi kör på lite regn. Det låter mycket trevligare om det kan komma en del sådär. Temperaturen runt 13 grader under eftermiddagen. Sen lovar man att regnet ska upphöra framåt kvällningen. Vi får se hur det blir med det. Väderprognos hittar du, det vet du, på vår hemsida också, jummikanalen.se. Och där kan du lyssna på musikmixen dygnet runt, året runt. Nu blir det Mike Perry och Shai Martin på Jummikanalen.

Idag jobbar ungefär 210 anställda på Ikeas lager i Älmhult. Men nu så varslas 60 tjänster om uppsägning. 15 tjänstemän och 45 kollektivanställda. Det här är på grund av att Ikea planerar om lite när det gäller att försörja sina varuhus med varor. Idag så har distributionscentralen i Älmhult försörjt 4 svenska varuhus, inklusive det i Älmhult. Men alla svenska varuhus ska i fortsättningen försörjas från Jönköping. De övriga nordiska varuhus ska fortfarande försörjas från Ikea i Älmhult. Men det här betyder också då att antalet anställda kan minska. Tidigare så har ju Ikea också varslat inom andra avdelningar och verksamheter i Älmhult, vilket har berört många då. Ikea är ju största arbetsgivaren i Älmhult och naturligtvis så är det många som drabbas både direkt och indirekt när de varslar om uppsägningar.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Molly Sandén och New Kid i Jag mår bra nu. Det här är Jummikanalen mitt i torsdagslunchen. Ett choppa och pannkakor kanske står på din matsedel. Vad vet jag? Det är gott i alla fall. Med ärtor och fläsk och så lite pannkaka till efterrätt. Ja, det är en riktig torsdag det va. Säger nog många också som har gjort lumpen. Jag tillhör inte dem, ska jag erkänna då. Föddes så att det var lagom med stora neddragningar. Så att man hoppar över mig helt enkelt, kan man konstatera. Men vad gör väl det? Visst, det är viktigt nu att de som nu har blivit för gammal, nu spelar liksom ingen roll, men vi får se till att bygga ett starkt svenskt försvar.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Sara Larsson tillsammans med Shakira i Euro Summer här på Umeåkanalen 95,8 MHz. Vi fortsätter med mer dansanta tongångar från andra svenskar. Det här är Ikona Pop.

Taylor Swift från en period hon kanske var bättre än hon är idag enligt många. I knew you were trouble. Det här är Jumbi-kanalen, snart 10 minuter i ett, torsdag lunch fortfarande. Vi fortsätter med 18s.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Presentcenter.se.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Bruno Mars, Gorilla. Det här är Jummikanalen, 95,8 MHz. Klockan är 1:03. Det är torsdag den 8 oktober. Tobias heter jag, finns här i några timmar till, fram till 16. Sen så kommer Robban förstås och serverar en musikjournalen klockan 18, som han alltid gör. Får se vad han har för kul tema ikväll. Det är inte lika spännande. Den här timmen så ska vi bjuda på massa skön musik förstås. Vi ska också ta en koll på bioprogrammet. Och så ska vi berätta fler lite sådana här tråkiga nyheter om saker som stänger ner.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

upp och ner på vända världen, kanske en del tycker, när inte posten kommer varje dag längre, när det, posten inte alls fungerar och så vidare. Ännu mer blir det kanske när jag berättar att postbrevterminalen i Alvesta, som länge har varit ett nav för brevförsändelser i södra Sverige, kommer att stänga i september nästa år. 90 personer blir därmed av med sin arbetsplats. Postnord säger att man ska försöka erbjuda naturligtvis så många som möjligt arbete på annat håll i koncernen. Kan tänka sig kanske att de frågar till Växjö istället, där det finns en stor paketterminal som väl förmodligen växer, eftersom vi skickar fler paket än brev. Det här står att läsa mer om i Smålandsposten.

Usher, Love in this club. Och på bio ikväll då, vad kan man gå och se då här i Ljungby? Jo, man kan se två filmer. Man kan inte se båda, man får välja mellan dem båda. Det är dels Resan till Piemonte som visas klockan 19.00 och sen är filmen Digger som visas 19.30. Imorgon då är det premiär för filmen The Social Reckoning klockan 18.30 och klockan 20.00 visas filmen Other Mummy. Där har vi fredagsfilmerna också. Så kan du planera lite början på helgen redan nu. Det kan ju vara trevligt. Du lyssnar ju dessutom på Ljungbykanalen förstås. Perfekt att ha stående i bakgrunden hela helgen igenom.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se.
5: Det här är Jumbikanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

December 10 med Angel här på Jomikanalen 95,8 megahertz. På söndag, vi pratade bio förut, på söndag kan du faktiskt se den svenska Oscarsbidraget Arkipelag när den visas på Garvaren Bio klockan 19.30.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: eventcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

New Kid tillbaks till dig. Först ut när klockan har passerat 14. Tobias heter jag, finns här för dig tillsammans med dig här på Yummy-kanalen 95,8 MHz. Så bjuder på skön musikmix och som man säger på västkusten, gött snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Lord med Man of the Year hör vi där. Igår så åkte Troja-spelarna och spelarna till Västervik och spelade match där inför 531 åskådare. Hur slutade det? 5-4 efter straffar. Troja inledde kanske inte jättebra och låg under med 2-0 en bit in i andra perioden. Sen gjorde man då 2 mål och med 3 mål under väldigt kort tid och vände det hela. Men det räckte inte ändå, utan matchen slutade oavgjort och förlängningen även den mållös. Sen så tog Västervik extra poängen efter straffslagningen. Så ser det ut där för Troja alltså, som tappade en pinne.

Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Vi ska säga att Troja ligger på 9:e plats i tabellen för hockeyettan. Den södra gruppen med 4 matcher spelade, en lite haltande tabell. Några har spelat 5 matcher, några har spelat 4 matcher och en del har spelat bara 3 matcher. Nossa, no.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Petra Marklund, mitt hjärta en rebell, vill ha lite tips om saker att göra ikväll. Ja, då ska du spetsa öronen precis nu. Det händer faktiskt en del kul ikväll. I eftermiddag klockan 16.30 då är det bokcirkel för ungdomar mellan 14 och 19 år på Ljungby bibliotek. Det är också en boktipsar ikväll. Och det här kanske det här låter lite spännande tycker jag. Här kan man få reda på böcker som folk inte tycker om. Ja, då menar jag inte böcker som folk tycker är dåliga, utan böcker som har blivit förbjudna världen över. En liten boktipsarkväll på temat Banned Books. Klockan 17 börjar den på Ljungby bibliotek. Annas omtanke på Helsingborgsvägen, där bjuds det på fridans klockan 17.30. Har du chansen att bara dansa loss utan några som helst regler. Mer föreläsningar klockan 19 på Garvaren. Då föreläser Fredrik Önnevall som har arbetat och bott i Kina under lång tid som journalist. Han föreläser om just det då. I huvudet på Kina heter föreläsningen. Och kanske betydligt roligare blir det på teatern, eller på Grand då, klockan 19. När Fredrik Andersson är tillbaka med en ny humorturné som heter Too Soon. Och den framför han där ikväll. I morgon ska vi säga då är det fritidsgård på Godsmagasinet för 65-plussare. Det är Waffelcafé i Allianskyrkan mellan 15 och 17. Och så är det Troja som tar emot Bor och Vetlanda i SP Arena klockan 17.00. Detta imorgon. Bland annat, det händer en del annat också. Till exempel så är det ett bibelmaraton i Missionskyrkan i Lagan från klockan 14 till 20. Detta finns också i morgon, ska vi säga. Då kyrkan i Lagan firar jubileet och lanseringen av den nya bibelöversättningen. Under hela helgen så blir det högläsning och den börjar alltså imorgon klockan 14 på i Missionskyrkan i Lagan.

Maroon 5 Memories, klockan den närmar sig 3 den här små tråkiga hösttorsdags efter middagen. Hoppas att den blir lite trevligare genom att lyssna på lite skön musikmix här på Jummi-kanalen 95,8.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: på eventcenter.se.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Carney Rae Jepsen först ut när klockan passerar 15 den här torsdagen. Tobias heter jag. Du lyssnar på Ljungbykanalen. Ljudet av Ljungby kallar vi programpunkten lite av och till sådär. Och det är den jag står för på vardagar mellan 11 och 16. Den här timmen blir det förstås en väderprognos. Och om du har missat hur styret i Ljungby blir i politiken, ja, då ska jag ge dig en uppdatering på det. Om ett litet ögonblick, först spelar vi mer skön musik.

U2 hörde vi där. Ja, 21% av rösterna. En av få kommuner i Sverige där Sverigedemokraterna ökade är Ljungby. Mm. Nu har de delar av det gamla alliansstyret här grupperat om sig, kan man väl säga, och tar och behåller makten. Mm. Det är Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern som har gått samman tillsammans med Miljöpartiet och säkrar då upp nog många mandat i fullmäktige för att faktiskt ha ett majoritetsstyre. Det här tycker naturligtvis SD inte riktigt om. Jan Lorentzon och Christer Salomonsson har berättat för smålänningen att de börjar bli luttrade. Det här är tredje gången som de nu hålls utanför. Normalt så blir ju största parti också det partiet som kanske får ta hand om just kommunstyrelseordförandeposten. Men den ser alltså Magnus Gunnarsson ut att få behålla. Man är då från SDs håll kritisk till det nya styret och undrar sig väl också lite hur Miljöpartiet ändå kan gå med på att delar av överföringsledningen som invånarna har sagt nej till här i kommunen ju kommer att byggas. Det är den som är påbörjad ute till Mjälen. Däremot så stoppas etapp 2. Mm. Vi får väl se. Under oktober så ska ju fullmäktige formeras och det ska välja styrelser till nämnder och utskott och så vidare. Och när det väl ska göras, ja, då kan du följa det här i radion om du har missat det. Så att det kommer säkert att sägas ett och annat om det här framöver och du följer det även här på Jummi-kanalen 95,8. Musik, den kan också följa här dygnet runt på hemsidan jummikanalen.se och idag torsdag fram till 19 på 95,8 MHz. Vi går vidare nu med lite 1900-talsmusik. Där är Dexys Midnight Runners och deras enda, skulle jag säga, stora hit Come On Eileen på Jummikanalen 95,8.

Lost Frequencies hörde vi där. Imorgon klockan 10 så lär köerna nere på handelsområdet i Älmhult vara långa. Då öppnar nämligen Elgiganten sin butik bredvid Willys där nere, för er som brukar vara på Ikea kanske ibland. Det är ju inte jättelångt för dem ändå att åka hit, tycker jag. Så att de kan väl lika gärna åka till Ljungby handla. Behöver inte handla på hemmaplan. De strunt i dem, de har Ikea. I alla fall, imorgon sagt öppnar Elgiganten en ny butik då. Den tredje i länet, fullsortimentsbutiken. Jill Jonsson, hon ska sjunga och spela när man sätter upp föreställningen Brokeback Mountain i Stockholm under vintern. Här ska vi höra henne i vilken härlig dag.

0: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Här är den plats jag vill vara. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Jenny Sandén, Superlim och Silvertejp. Och ska du tejpa någonting ute så till att torka av regnet ordentligt innan dess. Annars kan du säkert vänta också, så kommer det nog att torka upp av sig själv. Regnet kommer att upphöra framåt kvällen och natten, säger SMHI. Det finns lite risk för fortsatt regn, men inga stora mängder. Temperatur i natt 5 grader som lägst. Imorgon fredag, ja, då tittar faktiskt solen fram runt lunchtid som det ser ut just nu. Men det finns en liten risk för regn även under dagen imorgon. Däremot framåt kvällen, ja, då kommer regndropparna allt sannolikare att ramla ner från himlen. Lite likadant ser det ut under både lördagen och söndagen. Topptemperatur 11 grader. Så är läget. Det är höst. Kom ihåg det. Försök inte säga någonting annat. James Bay, Lumineers och Noah Kahan ska vi lyssna på nu. Up All Night. Det här är Jumbos bästa musikmix på 95,8 MHz.

Anouk med Nobody's Wife. Klockan, den är i det närmaste 16, vilket betyder att jag och Tobias får ta kväll. Robban kommer förstås klockan 18 med ett nytt musikjournalen. Idag har vi berättat då att en 18-åring som omkom i bussolyckan i måndags, han var hemmahörande här i Ljungby. Vi har också berättat att Troja förlorade efter straffar mot Västervik igår. 5-4 blev slutresultatet. IKEA, de ändrar sina distributionsvägar och kommer därför att dra ner verksamheten på sitt lager i Älmhult. Alvesta, ja, där stänger PostNord brevsorteringsterminalen i september nästa år. Och på söndag så kan du se Sveriges Oscars bidrag Arkipelag på bion här i Ljungby. Det här är en del av det jag har pratat om under den här torsdagen. Ha en fantastisk kväll, så hörs vi igen imorgon, du och jag, klockan 11. Jag hoppas att du hänger med mig då, och glöm inte bort att musikmixen, den kan du alltid hänga med. Jag lämnar dig tillsammans med Keen och The Way I Feel. Vi hörs idag.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Nordcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Nyhetscenter.se. Alltid kul på
1: Knockdown. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Hösten börjar smälta in här i Sverige och här även här i Ljungby. Ni lyssnar på Ljungbykanalen, programmet Musikjournalen med mig, Robert Bramstedt. Och idag så blir det lite mixar med samma artister, om man säger. Vi hyllar fyra artister idag. Så jag har gjort fyra olika mixar med fyra, fem låtar utav varje artist som jag vill höja upp lite extra. Och vi börjar med lite spansk skönsång och ett album som heter självbetitlat album som heter Baccara, deras debutalbum här. Och det är sjukt underskattat tycker jag. Hela albumet, det brukar ju bara framhäva en eller två låtar från det, men hela albumet är fullt med hits. Så vi börjar med Baccara och lite Gimme More, Love You Till I Die och Caramia Granada. För att avsluta med Yes Sir I Can Boogie. Varsågoda!

Där hade vi Baccara, daglig dos av dem behöver man ha. Men visst är det bra, Baccara alltså. Yes, Rock and Boogie var senast, innan dess Granada, Caramia, Love You Till I Die och Gimme More. Allting i samma album, ni hör själva. Nu går vi till Sverige och från tidigt 80-tal här kommer Lustans Lakejer som måste lyfta fram lite. Det är inte så ofta man spelar fem låtar Lustans på rad. Här kommer det, varsågod. Till att börja med Rendezvous i Rio.

0: Ja, vi får bryta där för snart, alldeles snart reklam. Men det här var Lustans Lakejer som ett rykte, Massans Orl, En främlings ögon och Rendezvous i Rio. Vad säger du om det? Vi har fått gäst i studion här, självaste Radio Tobias Johansson är här och säger hej. Nu ska vi se här om jag får rätt på spakarna också där kanske.
1: Så nu. Där. Nu. Hej. Hej Robban.
0: Tjena Tobias.
1: Kul att vara här.
0: Ja, kul att du tittar förbi här i Musikjournalen sådan torsdag kväll.
1: Ja, men det här är ju faktiskt ett av radios bästa program. Måste jag säga.
0: Topp ett i alla fall.
1: Ja, ja. Helt klart. Helt klart.
0: Vad är din relation med Lustans då?
1: Ingen alls.
0: Ingen alls?
1: Nej, förutom att du brukar spela dem ibland.
0: Ja,
1: det vet jag ju om. Ja. Annars så är det inte något direkt sådär som rullar hemma.
0: Det är inte det? Alltså.
1: Nej.
0: Inte backare heller då, antar jag?
1: Nej.
0: Nej,
1: inte så ofta.
0: Om vi går vidare till den som lyssnar på efter reklamen, Tåström.
1: Ja, men det skulle kunna gå lite kanske. Jag såg delar av honom. Jag såg hela honom, men delar av hans konsert på Way Out West för några år sedan.
0: Okej,
1: ja. Så att det kan funka.
0: Ja, en trevlig farbror där.
1: Ja, så att, men det finns mycket trevlig musik av alla slag.
0: Det finns väldigt mycket.
1: Ja, det gör det. Så att,
0: musik det är ett aldrig sinande ämne.
1: Nej.
0: Nej,
1: det är det. Och man kan alltid prata om det.
0: Alltid.
1: Och alla har en åsikt.
0: Ja, precis.
1: Precis. Jag lärde mig nu till exempel att du inte är förtjust i Erasure. Som jag kunde tro att du faktiskt skulle kunna vara.
0: Det kan man tro.
1: Ja.
0: En gammal syntrö. Men nej, just de har jag faktiskt aldrig fastnat för.
1: Nej.
0: Och jag lärde mig att du älskar Bo Kaspers orkester.
1: Ja, det stämmer.
0: Som kommer till Halmstad, var det nästa vecka? Som kommer
1: på lördag.
0: På lördag till
1: nu
0: med.
1: På lördag.
0: Nej,
1: ja. Så att om ni, jag tror det finns biljetter kvar till fyra föreställningen. Köp biljett dit och kom och säg hej till mig, för jag är där. Ska jag se dem.
0: Ni kommer hitta Tobias.
1: 71:e gången eller något i den stilen.
0: Precis. Ja, men de är trevliga, Bo Kaspers.
1: De är jättebra.
0: Nu tar vi lite reklam så är jag alldeles snart tillbaka igen.
2: Reklam. Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600. Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik.

0: Där var det Tåström potpurri här med Alla vill till himlen och Djävulen är jag och Flicka med guld ifrån hans debut soloalbum, självbetitlat Tåström, och sen var det också Körkaren ifrån Centralmassivet. Tobias är kvar här och nu har kommit till en liten punkt i programmet här nu där händer i Ljungby. Vad händer i Ljungby, Tobias?
1: Ja, ikväll faktiskt, om man sitter och lyssnar på det här och känner alltså när Robban här blir tyst vid 7, då måste jag ha något annat att göra, något roligt. Då kan man ju kuta fort som bara den ner till Grande.
0: Just det.
1: Ja, och så kan man lyssna på och titta på Fredrik Andersson.
0: Han är rolig.
1: Han är rolig, säger de. Jag har faktiskt inte hört honom, men jag tror dig.
0: Ja. Men han brukar dyka upp i min reel.
1: Som är tillbaka med sin show Too Soon. Ikväll, klockan trevligt. 7. Så att man hinner precis lyssna klart.
0: Ja, precis.
1: Det... Så man har oss här då, i lurarna.
0: Ja, precis. Man kan lyssna på mobilen på vägen dit. Liksom.
1: Precis. Det går. Ja. Det är väl det som händer ikväll, typ.
0: Just det.
1: Ja. Lite bio finns det också, som jag just nu inte har i huvudet.
0: Ja.
1: På söndag tänkte jag faktiskt gå på bio.
0: Men det är Brad Pitts nya film där
1: Digger.
0: Visas. Ja, det kanske den heter. Jag hade tänkt kolla på den, men hittade aldrig någon bra tid. Så imorgon ska jag på bio i Växjö faktiskt. The Other Mummy. En rysare.
1: Okej. Okay. Jo, men klockan 19.30 visas Digger ikväll.
0: Ah, okay, ja, okej. Trevligt. Ja, för jag måste värna om Ljungby bion där. Alltså, det är faktiskt min favoritbio. Det är en sjukt bra biosalong.
1: Den är riktigt bra.
0: Bra benutrymme och sånt.
1: Ja, och så små bord också.
0: Ja, praktiskt. Det är mysigt.
1: Mm. På söndag kan man ju faktiskt gå och titta på Sveriges Oscarsbidrag. Arkipelag visas då.
0: Aha,
1: så den tänkte jag gå och kika på lite grann sådär. 19.30, men det är på söndag. Ta kvar till dess.
0: Det är några dagar.
1: Ja, det är det. Annars ikväll är det väl rätt lugnt sådär, va? Imorgon så händer det väl också saker. Förstås, det är ju fredag.
0: Ja, det händer alltid någonting.
1: Party någonstans.
0: Ja, precis.
1: Om man tycker om våfflor.
0: Våfflor är gott.
1: Ja, då kan du gå till Allianskyrkan imorgon eftermiddag. Där är det våffelcafé.
0: Våffelcafé, ja.
1: Ja. Och så är det ju kanske det absolut viktigaste i Ljungby. Det är hockey imorgon.
0: Ja, just det.
1: Men det är inte Djurgården som spelar.
0: Nej, de spelar ikväll. Så det är direkt efter den här så ska jag kolla på Djurgården.
1: Ja, utan det är ju Bor och Vetlanda som kommer hit.
0: Just det, precis. Så det är hemmamatch för Troja Ljungby.
1: Yes. Och det vill man kanske inte visa.
0: Nej, men det är alltid kul med live-hockey.
1: Ja.
0: Och det är ju ganska bortskämt här i Ljungby faktiskt. Troja är ju ett klassiskt lag och ändå ganska mycket folk som kommer nu igen. Hitta tillbaka.
1: Ja, precis. Och viktigt att man hittar tillbaka nu när det kanske inte går så superbra som det har gjort ibland. Men det är nu de behöver mer kärlek.
0: Det är nu de behöver.
1: Ja, precis. Så att imorgon, gå på hockey. Det är visst oktoberfest samtidigt också i arenan.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, det låter ju ännu trevligt.
0: Ja. Om inte för hockeyn så går man för oktoberfest.
1: Ja, precis. Man behöver inte titta.
0: Nej, precis. Men vad bra, det händer lite grann här då.
1: Och så har vi ju, och så har man ju alltid sitt sällskap i form av Ljungbykanalen.
0: Exakt. Ja. Som sänds väldigt ofta i alla fall.
1: Väldigt ofta och dygnet runt på hemsidan.
0: Runt, ja, precis.
1: Får inte glömma hemsidan.
0: Nej, den är viktig.
1: Den är
0: där tror jag många som lyssnar faktiskt.
1: Ja.
0: Ljungbykanalen.se sänds dygnet runt med bra mix av musik.
1: Exakt. Vad har du hittat på för någonting här nu då?
0: Nu jag ska avsluta här med lite Electric Light Orchestra. Jag är en Jeff Lynne älskare, alltså jag älskar Jeff Lynne i alla dess former. Och speciellt, du kanske säger vilket album det jag gillar mest.
1: Jag kan nästan
0: Time-albumet där från 81. Det är otroligt, otroligt bra. Men jag har också lagt till en från skivan innan, Secret Messages. Men det kommer bli lite Twilight till att börja med. Vad tycker du om ELO?
1: Men alltså det finns otroligt mycket musik, mycket bra musik som jag inte har någon relation till.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ja. Men det är sådär, man känner, men de har man ju hört namnet på. Men jag kan ju inte nynna på någon låt av dem.
0: Det kan inte det.
1: Nej, men när du spelar upp någon som är känd så, just det.
0: Du kommer känna igen speciellt Hold On Tight som vi hoppas kunna spela sen.
1: Om inte jag pratar för mycket under tiden.
0: Ja, det är så trevligt att ha besök här för en gångs skull. Ja, det är bra grejer. Men vi ska börja med Twilight som har 3 sekunder av världens bästa trumriff. Vi ska höra det sen. Det är otroligt bra segment i låten. Vad tänkte jag på nu? Jo, vi kan förbereda också den 29 november var det, va? Vi snackar om.
1: Nej,
0: i oktober. Att
1: oktober. 29 oktober. Ja, 29 november, då är det nog typ julskyltning.
0: Ja, då är det, ja, det är en lång tid.
1: Ja, det är lång tid. Ja. Men det, så det kommer jag tillbaka till. För den, om vi säger så här. Vi har lyckats näsla oss in i Ljungby centrum.
0: Mm. Kul.
1: Jättekul. Mm. Och den 29 oktober, då smäller det.
0: Då smäller det.
1: Det smäller inte så högt kanske, men lite lagom.
0: Men då kommer vi vara ute och sända på en plats i Ljungby.
1: Exakt.
0: Så det kan ni hålla utkik efter. Så kanske kommer man förbi och hälsa på oss också. Mm.
1: Notera i kalendern.
0: Mm. 29 oktober.
1: Ja.
0: Men nu kör vi lite potpourri med Electric Light Orchestra. Varsågoda.

0: Där klingar han ut. Hold on tight, Electric Light Orchestra innan dess. The Way Life's Meant to Be och Twilight ifrån samma album Time från 1981.
1: Mm. Och jag sa, jag hade varit den här låten du menade. Mm. Och nu fattar jag ju.
0: Nu fattar du det. Vilken storhet då. Han är Jävlin. Sätter sina spår.
1: Mm, det är så.
0: Ja, men den här låten, det känner väl många igen, tror jag.
1: Ja.
0: Det är väl deras, en av deras största hits.
1: Ja. Vi sa det precis. Det finns väldigt många låtar sådär som man känner igen.
0: Mm.
1: Men man har inte en aning om vad det är.
0: Nej.
1: Vem har gjort den först och så
0: exakt.
1: Vidare. Klassiken är ju Whitney Houston. I Will Always Love
0: precis.
1: You.
0: Precis. Mm. I Dolly Parton.
1: Exakt. Ja. Ja. Så det finns ju låtar som den mest kända versionen är covern på covern.
0: Mm, ja, exakt. Det är skumt det. Och Nothing Compares to You med Sinead O'Connor också.
1: Ja.
0: Det är Prince från början.
1: Precis.
0: I en lite mer avskalad version.
1: Mm.
0: Men kul. Det här var musikkanalen med Robert Ronstedt och Tobias Johansson som kikar yes. förbi här också. Jättekul.
1: Jag tror jag ska göra om det här.
0: Ja, det tycker jag. Ja. Det kan vara ett stående gäst.
1: Tack.
0: Men nu är det slut för idag och vi är tillbaka igen nästa vecka. Så hörs vi då. Ha en fin kväll.
1: Hej då.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Hedby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: Trendcenter.se. Alltid kul på
1: Knocken Down. Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hej! Det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hej! Det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: Monster.se.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Jag tar två steg framåt, 20 tillbaka.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.

0: på eventcenter.se.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.